ne fai niente di te. Di brutte brutte robe passa, passa lì. Naga, you see, I just have to script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script, script